نعم. بسم الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولوفاني مالوك متيندا واجتوى الله تبارك وتعالى يربنا عز وجل أشوان الدين تنس زفي نزبيرا نزشال النم تمولا جاني واجتوى الله سبحانه وتعالى obulamu bajja tuwa embeera zajja tuyisaamu ez'enjawulo. Tumusaba ebbanga lyonna atugabirire okubeera nga tumweraliikirira era atugabirire okubeera mpozzi nga tumutya, tubeere nga tumweraliikirira kubanga gyali gye tugenda okudda, tubeere nga tumutya olw'okuba yatusuubiza n'atugamba nti inna batasha rabbika rashadid. Abatuuliriza abanoji mwenna abakyekumidde ku mayo ga 88 Kawumuze Mukaga Fama Busoga Royo, nga programu gye tudde mu budde buno etwa programu Dawa, programu Dawa eno ey'okumpi n'ewala. Mukirize tusime obulamu Allah bw'atuwadde. Mu mbeera zonna muli mbaganda baffe bannyinaffe abatawaanyizibwa n'obulamu Allah bw'abawadde. Nga mu budde buno bavudde mu theatre kiro, ala bavudde mu theatre kawungeezi, baina obuvunyi, baina obulumi, n'abalala bateekateeka okuyingira, ate abalala bateekateeka okuyingira entaana zaabwe, babateekateeka mu mbeera eyo, ate abalala olwaleero babateekateeka kugenda mu kkooti. Mbeera zonna mukkirize tubeere nga tuzigatta n'ekigambo ekigamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. N'abala bali mu muddu zaabwe bagenda mu mikolo, era olunaku lwa nkya bagenda kubeera nga banjula. N'abalala bali mu muddu zaabwe bagenda kubeera nga basuubira okuzaala essaawa yonna eyo ensi Allah bw'atyo bw'agitaddewo, era weegenda okutambula ila qiyama saa paka Allah bw'alizingako ensi eno. Olunaku lwaleero lunaku lwa kutaano, nnaku z'omwezi tambudde z'ennaku z'omwezi 11 mu mbeera efaanagana bw'etyo. Zinziwe nnaku z'omwezi 29 omwezi ogwokusatu, kiba kitegeeza saidi zombi emyezi gitambula. Akaseera ke tusigazza katono ddala,
tetukyaweza nnaku ziwera ssatu okujjonga abaana tubaziza ku ssomero. Era tusaba Katonda atuyambeko weekend yenu egenda kubeera yakanaayisaani, buli omu okubeera nga atunudde omwana ze yatya okumala ttaamu. Saadi ttaamu eno emusenvula okugenda mu kibiina ekirala. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abazadde, Allah abawe obusobozi okugenda okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe. Tewali kisinga kubeera nga mu nsonga eno, tewali kisinga kubeera nga kintebenkeza ebbanga lyonna ng'okutegeera nti abaana b'oweerera baliko mukama waabwe nga ye Allah. Tewesitwesinga nnyo, aa, era topulaaninga nnyo kyankya, wabula kasa nti buli siteepu gy'ogendako Allah yagikutuusaako. Era ekyenkya Allah ajja kikuteekerawo era bakitibe nga kituukirira nga wanaaba akyagadde. Gwe mulimu gwo gwa kubeera ng'osiima ekyo Allah ky'aba akwawulidde. Kale nsaba Allah abeerenga atwanguyiriza. Omugongo Muhammad Kivumbi ge mannya, pulogulaamu gy'otudde mu budde buno bayita pulogulaamu Daawa. Pulogulaamu Daawa eno ey'okumpi n'ewala. Olwaleero njagala tutunulire ku bigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Nabbi yayogera ebigambo byali bisatu mu hadisi eyo erabwako ng'erimu ennyingo ssatu. Ejimu ku mitawaana eminene gye tuyina mu nsi muno kwerabira nti luvannyuma lw'okuva mu nsi waliwo we tugenda. Era we tugenda okugenda luvannyuma lw'okuva mu nsi, we tugenda okusibira, we tugenda okugenda, Allah watwetaaza waliyo ensonga ziri bbiri: imma aljanna wa imma annar. Tugenda okugenda olwaleero mu nsi, omuntu asobola okugamba nti ngenda kugenda e Kampala oba ngenda kugenda e Canada, wallahi naava mu nsi muno nga olugendo yetalutuukiriza. Naye ambaka sallallahu alaihi wasallama yatugamba ebigambo bino byendi okulaba wano. Nabbi yagamba nti attajil al amin, nagamba nti attajil assodoku, nagamba nti attajil al muslim maa nabiyin wasiddiqin washuhada yawma al qiyama. Olabanga ebigambo bino tebikutuuzizza mu nsi mwokka, wabula bikutunuuliza ne ku nkomerero. Omubaka atugambye nti attajil al amin, omuntu anaanoonya ssente ne zimulekera obwesigwa. Attajil al amin, omuntu anaanoonya ssente ne zimulekera obwesigwa. Attajil assodoku, anaanoonya ssente ne zimulekera okwogera amazima. Nagamba nti attajil assodoku attajil al muslim, omuntu anaanoonya ssente ne zimulekera obusiraamu. Ebintu bisatu ebyo: attajil al amin, anaanoonya ssente ne zimulekera obwesigwa. Attajil assodoku, anaanoonya ssente ne zimulekera okwogera amazima. Attajil al muslim,
ananonya sente nezimulekera obusiraamu. Nabi yagamba nti maa nabiyin agenda kubeera wamu ne bannabbi wasiddiqin agenda kubeeramu n'abo abaayogera amazima washuhada yauma alqiyama agenda kubeera wamu n'abo abaafiiririra eddiini eno. Jukira nti abantu abafiira mu ddiini muno Allah yagamba nti aboolaba tebavunda ebbanga yonna basigala balamu, which means nti abantu abo bamujjana. Kiba kitegeeza gye bigenda okuwunzikira naawe aneekuumira ku mulamu ogwo ogenda kubeera wa mujjana. Ebigambo ebyo njala tuleke olwaleero, omunaffe omulungi atuuliriza wakati mu njego eri mu nsi olwaleero, naddala nga buli omu anoonya ssente okuzza abaana ku ssomero, anoonya ssente okubaako kyakola, anoonya ssente okubeera ng'asisetuka waali. Wakati mu kunoonya ssente abantu tulinganga bw'olaba empologoma, buli konna akasolo akayita mu kasaka eyagala ebeere nga ekalyawo ekatwala butwazi kokota. Allah agambye nti anaanoonya ssente zimulekera obwesigwa. Mu hadithi endala eyinza otuyamba ku kigambo ekyo, nabbi yagamba nti in hababitum ayuhibbukum Allahu ta'ala wa rasula, abange wandyegombye Allah okubeera nga akwagala n'omubaka we. Yagamba nti fa'addu idha utumittum, beera mwesigwa eri yenna oyo abeera akwesize. Obwesigwa wakati wo ne Katonda wo, obwesigwa wakati wo, beera mwesigwa wakati wo ne Katonda wo, nga buli kyokola kyonna Allah omuyinamu obwesigwa, buli kyokola kyonna kakasa nti Allah akulaba. Buli kyokola kyonna kakasa nti Allah akulaba kyonna kyokola. Obwesigwa wakati wo ne bantu banno, oli ayinza okubeera nga ali buyende kyakulabirako oba ali buwonda kyakulabirako oba ali buvuma kyakulabirako n'akusindikira amanda ge, nakusindikira ensawo kikumi, nagamba nti ensawo ezo nsindise ensawo kikumi, ensawo ya mitwalo mukaaga kitundu, naawe olyeko ettaano ettaano otunde omusanvu, nakusindikira amanda ge n'ogatunda n'ogamalawo alinda ensimbi ze, agambye ensawo ziri kikumi, ensawo kikumi zakuweereza, asubira omuweereza obukadde obutakka wansi wa musanvu, bubanga otunze emitwalo musanvu musanvu. N'omugamba nti amanda ge waweereza gabadde mabi, awo n'opalapalanya. N'omugamba amanda bagabye babyeko ensawo 15 ekiro, naye nga tewabbyeko wadde n'ebbaafu, wabula olina wazitunze n'osigaza ssente ze mu lukwesikwesi awatali bwesigwa, omuntu oyo tagenda kuddamu kuweereza wadde kutya y'amanda embweti.
aba agenda kunoonya mulala gwaba amaze okujjako engalo. Bwe tunaabeera nga tulina obwesigwa wakati waffe ne bannaffe, bajja kubeera nga batuyambako oboolyawo mu kusenvula mu bizinensi. Omuntu okubeera omwesigwa mu nsi muno, Allah tabaraka wa taala agaba ebintu, naye bwe yatuuka ku bwesigwa yabuwa chance emu. Omuntu asobola okukola byonna n'abikola okumala akaseera, naye obwesigwa omuntu wakugwiramu nga toli mwesigwa, awo wennyini wajjiramu omutima gwe okubeera ng'akwesonyiwa, kubanga abantu beetaaga okuwangala naawe ng'oli mwesigwa era ng'oli mwerufu. Fa'addu idha utumittum, beera mwesigwa eri yenno yabeera akwesize. Munnange osobola ovuga pikipiki nsobola, nguze pikipiki emiliyoni 6, obwesigwa bwange gy'oli okubeera nga buli lunaku ojja kweta omutwalo gwa ssente wiiki gy'emitwalo 7 nti ye, naawe osigazeemu osomesa abaana bo, naawe olabirira abaana bo nti ye. Amazima gali nti wiiki 2 oleese emitwalo 7, wiiki y'okusatu n'oleeta 6, eddako 5, eddako 4.5 n'akuggyako pikipiki, n'agikuggyako pikipiki n'agigabira omulala, n'otambula n'odda awaka nga toyina mulimu. Jjukira nti wadde toyina mulimu, bw'obuvunaanyizibwa bw'awaka bw'obuteekeddwa okusigala nga butambula. Bakusaba ebyokukozesa, ssente ezikuweddeko otandise okukaayana okubeera omukambwe, muloza nina ssente, mwona boonoonyi bintu, nze nange ssente ngenda zijja luddawa, sikyakola. Olaba nasobola okwogera, obadde oyina omulimu naye oluvannyuma wafuna omulimu ogwo wasuula obwesigwa, ne bakuggyako omulimu olw'okuba tobadde na bwesigwa. Oteekeddwa okubeera nga okuuma obwesigwa, hifidhul amaana, oteekeddwa okubeera nga okuuma obwesigwa, kkiriza olye katono naye ng'oli mwesigwa. Obwesigwa buli buva mu muntu so nga bujja luvannyuma lwa gumiikiriza. Obwesigwa bw'olaba obwo, ne olaba nti n'oyina ssente ozikutte n'embonji bwazo, naye nga oba obaze okuba obwennyini bwazo oyina miliyoni emu, oyina 5,000,000, naye akuliko 2,000,000 gy'oteekeddwa okubeera ng'oggyako 48,000,000 giwe nnyini maali. Awatali gamba nti balansi nja mmukuwa, wabula ng'otegedde ng'ozitunze, kkiriza olye katono olye bubi ozzeeyo ssente z'abandi. Obwesigwa bwe bwatuweddeemu olwaleero, ky'ova olaba nti ensi etufu etwefuulidde, ensi etutabukidde.